wawa urati una ujumijina emaye Dia sema ye baba Asawa ye Anima huse uyo nyame Uye putem tim nyame Uye ayeye nyamuko Dia sema ye wati baba How? Hallelujah Pentecost nyame Yasawa Yasawa ye Nya uye ne titipre muna Unawaye Ukusuyo Uyoti mafu

ne me kan ye wo nya me wa ye ye na na ka ye ne wo nya e pre de tru ya ya pa ya to da sri ya ko e wo nya me wo nya me wo de ni ba se ma po ma tra bi e de tra ni wa ye ye me wo ne anya me ya nya me te anya me ya na mo e no anya me wo nya po po bi ya kom ku dai o si ari ya yo anya me ne. And come with your man.

adwuma ɛ nia ya sɛ di fɔbɛ twɛ wo nya kɔpɔ na wo sɛ wo na wo twɛ wo wura de no onya kɔpɔ de fɔ media sram sɛn nya ka bɔ na kɔdɔ bi ya nya kɔ tɛ na wo ta wo tra wo a tu ya ye ye wo wo bɛ tu nya kɔpɔ wo ya ye wo na wo bɛ sɛ ye nya kɔpɔ wo wo sɛ wo pa sɛ nya ma ye nya kɔpɔ.